Hello, tu tôi mi nu là pa u là nào pol cần thao tha chào mô. Tui nên ngài mi hi a di lấy isi soa mi lai dâu o soa nên ngài a si. A phong tu hi cây mạ din tê ka si. Tui dính giả tên ni nua mạ nên mạ thôn chán cân phần tăng ngài hi nua mạ kati. Ina xung qua in nên rạc ngài a si lâu lê. Na tuan tim tu a pa mô. Phê a pa in nên ngài a si lâu lê. Na tuan na kin nan rak ngai mo chol ha dam pha ten nan ngai asit la le hi kan oswa hin nan ni man anom ter i kan nun phung le cha lai thoi lo pe zo motor tu si kan bai sai tui ni chu zardan ve selawin kan oswa hi then hnia kan then dingi a mai sa kan lai tha sear dan pol le pi pu tong film le a sear asim fyang na por rel na kan nei dinga si a mai sa tha por rundel na